Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 24. avgust 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 24. avgust 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Гонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
1: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
14: Эдо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
2: Гидар радио Амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangi radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
2: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
10: Ye Saday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
4: Evo ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Giderre diyamuriyet Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
16: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: takhassuslashgan olimlar va mutaxassislarni bir yerga yig'ishtirmoqda. Ushbu tadbir tadqiqotchilar, akademisyenlar, ravonshunoslar, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmat mutaxassislarini o'rtoq bir ilmiy platformada birlashtiradi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчия радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија уни радиосу.
17: Айч радио Воча Туркија.
18: Говорит голос Туркија.
19: Ефирда Туркија овоза.
0: Гитлеер Туркијанин тети радиоси.
3: Е садай Туркија.
6: Аңлаватканала Туркија овоза радиосу.
7: Эдо ифонетис Туркија.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: İni Adala Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hongya Radio ya.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петершија радио Садбури Туркије Скма.
16: Овода Туркије Уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија Овоза.
4: Гитплеер Туркијанин Тети радио Са.
5: Је Садай Туркије.
14: Аңлаватканала Туркије Овоза радио Са.
7: Эдо Ифонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
23: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен Банко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
16: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција уни радиосу.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
3: Эфирда Туркия Оваза.
7: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
13: Е Садай Туркия.
0: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
20: Эдо Ифонетис Туркия.
21: Олди Радио Глас Туркия.
22: Гидар Радио Мурия Туркия.
23: Ini adalah Radio Suara Turki.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turki.
25: Kochira wa Turki no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turki.
18: Efirde Turki ovoz radiosa.
3: It Turki hangia radio ya.
21: Ovde radio glas Turki.
8: Turki une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ovde je radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar dan u studiju Otova Ankara. Danas je 25. avgust 2026. vtornik. Ja započuvam našata emisija na makedonski jazik, koja se emituva sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ih slušate preko satelitite Truksat 4A su tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da ih slušate svekoja večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. Na početak, kod kad slušate vesti, potom kad sledate redovnite programi, potragajte na Palestina i nezinata skrijena istorija i da li znajete.